0: تعریف کن
1: میگه یه مثل برای میگه یه مدت دندون داشتیم نون نداشتیم بخوریم حالا نون داریم ولی دندون نداریم بازم دست نمیخوریم میگه اینه